вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. Touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Смак, мистецтво, ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 33.
1: Коли хочеться насолоджуватись, а зума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/20.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, чи кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це «Ігри розуму» на першому міському. З нами у студії моя чарівна співведуча, чарівна жінка, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня Ганна Величко.
2: Да, ну і неперевершена пані Баскіна Вікторія, лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І сьогодні з нами в студії Ірина Жукова, майор поліції, старший психолог з особливих доручень відділу психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення головного управління Національної поліції в Одеській області. Дуже раді вас вітати. І, знаєте, у нас така зараз цікава тема, про те, що в системі МВС є пункт психологічних практик. І особисто для мене також, знаєте, було багато запитань, чи дійсно використовують психологічні практики наші працівники поліції, працівники служби ДСНС. Я особисто бачила, тому що там проходила практику на початку своєї діяльності. А як на це звертають увагу наші шановні поліціянти?
3: Дякую за запитання. Взагалі, хочу сказати, що на сьогодні актуальність підтримки психічного здоров'я в поліції стоїть на першому місці. Ми, поліцейські, стикаємося з постійним стресом, навантаженням емоційним, ризиком, людською агресією, людським горем, травмами. І тому на сьогодні психічне здоров'я – це основа успішності служби. І ми в таких умовах, будемо сказати, напружених, зростає ризик виникнення посттравматичних стресових розладів, депресії, професійного вигорання. І тому дійсно підтримка психічного здоров'я є актуальним. І такі заходи у нас, звісно, проводяться, особливо з поліцейськими, які приймали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації, поліцейськими, які отримали поранення. І саме поліцейські, які отримали поранення, це наш пріоритет. Напрямок роботи.
2: Яка кількість фахівців задіяна в відділі психологічної підтримки?
3: Взагалі, у нас, в принципі, всі психологи, які працюють у підрозділі, вони всі виконують такі функції. Але є фахівці, які пройшли певні навчання, певних технік, методів. І тому, в принципі, ми всі один одного доповнюємо і можемо бути корисними в будь-яких таких заходах.
2: Угу. Просто, наприклад, у нас в Центрі психічного здоров'я є 20-23 клінічних психолога. Угу. І сказати, що цієї кількості нам вистачає для того, щоб забезпечити кожного пацієнта не тільки пройти психодіагностичні методи, а ще і отримати якийсь консультативний супровід, то нам не вистачає на це ні фахівців, ні часу. Чи у вас з цим як?
3: У нас теж з цим є такі
2: певні
3: труднощі.
2: Проблеми,
3: є труднощі, нас дійсно не вистачає. Хотілося б, щоб було більше. І, в принципі, є такі перспективи, що може бути збільшена кількість психологів, тому що дійсно у нас більше 4 тисяч поліцейських, десь 5 тисяч поліцейських. І зовсім мало психологів на таку кількість. Але, в принципі, ми працюємо, ми готові, ми мобільні, ми виїжджаємо в підрозділи. І, звісно, хотілося, щоб нас було більше, тому що запити є.
2: Угу.
3: І ми теж маємо відновлюватися, інколи теж потребуємо підтримки та допомоги.
1: Ірина, що було перше в вашому житті? Праця у поліції чи робота у психології? психології?
3: Я відразу пішла сюди в психологію. Я закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ у 2004 році. І зразу прийшла сюди працювати психологом, тому що я ж навчалася на соціально-психологічному факультеті. Тоді, коли я ще навчалася, психологія не була настільки актуальною. Інколи я приїжджала в підрозділи і мене питали, а чим ви взагалі займаєтесь, навіщо ви взагалі потрібні. Зараз таких питань вже нема.
1: А зараз самі службовці звертаються к вам за допомогою?
3: Звісно, завдяки груповим заходам відновлення, коли ми почали збирати на такі заходи відновлення поліцейських, групові, виріс попит на індивідуальну консультацію. І ми, звісно, у нас є умови для того, щоб проводити такі заходи. І ми виїжджаємо і на міста, якщо це потрібно. І навіть працюємо онлайн, щоб люди до нас, наприклад, не їздили з області, тому що це час, це ресурси.
2: Це вже є певні бар'єри, так.
3: Да. Це певні ресурси затратити треба. І ми можемо навіть виходити онлайн на консультації.
1: А з яким запитом звертаються найбільше?
3: Найбільше це все ж таки сімейні
1: стосунки.
3: Сімейні стосунки, труднощі у спілкуванні з рідними, близькими, порушення сну, якась така тривожність, напруженість або навіть якась така агресія, незрозуміла людям, чому саме. Оце останні часи такі ми відчуваємо.
1: Агресія від кого?
3: А відчувають самі працівники.
2: Ніби зараз когось б'ють, да?
3: Да, вони ж стримуються, вони ж не дозволяють собі проявляти такі. Вони мають бути емоційно стриманими, врівноваженими. Але відчувають, каже, інколи мені пише, там, Іра, когось покусаю, треба вийти з тобою на зустріч онлайн. Кажу, добре, все, не треба нікого кусати.
2: Да.
1: А скільки зустрічей необхідно у середньому з клієнтом?
3: Дивіться, я працюю в такому методі психотерапевтичного брейспотінг, якщо це індивідуально. І тут залежить від запиту. І чим мені подобається цей метод, що вже після першої зустрічі клієнту вже поліцейському вже стає краще. Він сам вирішує, в принципі, коли сказати стоп, чим мені подобається. Інколи я бачу, що ще треба, то я пропоную. Ми ж не можемо там.
2: Може, не це психотерапія.
3: Але в принципі, якщо в мене була дівчинка-переселенка. Вона прийшла в такому досить важкому стані, якраз коли почалася війна. І після першої зустрічі вона вже посміхалася, вона була здивована, що їй вже краще. І якщо я не помиляюся, зустрічі, може, 5 у нас було. І вона каже, Іра, у мене все ок. Все ок. Я спам'ятаю це, як просто...
2: Щось було.
3: Як історія.
2: Угу. А чим відрізняється цей метод від інших?
3: Цей метод, він від інших, будемо так сказати, що, по-перше, він легкий. З працівникам не потрібно, не завжди, будемо так говорити, потрібно розказувати про ситуацію, з якою він прийшов. Поліцейським дуже важко іноді розкриватися, розказувати. Да? Я дуже так легенько трогаю ту ситуацію, будемо так говорити, касаємося.
2: Так у вас ще ж більше чоловіків.
3: Да, тої ситуації, з якою прийшов працівник. І він може навіть, якщо він не готовий розказувати, і ми кажемо, ви можете не говорити про це. Ви можете, головне, щоб ця ситуація була у вас в голові, ви мали якусь картинку, і визначаємо рівень суб'єктивного навантаження. І починаємо працювати. Він легкий, не треба багато говорити. Людина дивиться на певну точку, ми працюємо з певною казкою, ми вибираємо фокус, людина дивиться, спостерігає дивиться на точку і спостерігає за проявами в своєму тілі. І озвучує це психологу. В принципі, все, що треба робити, спостерігати за своїм тілом. І все. І людині після вже там першого сеансу вже стає краще. Тобто вона приходить з актуальним якимось там запитом, який на сьогодні як накриває. І вже їй стає просто легше. Вона відчуває, людина, що вроді ситуація вона нікуди не ділася, але стан
2: і вже погляд краще. На неї вже змінився.
3: Да, і погляд, і людина каже, цікаво, да, я навіть почав своє тіло відчувати, я раніше на це не звертав уваги. У мене були такі клієнти, які приходили, казали, я не хочу їсти, в мене немає апетиту. А саме в ці техніки, саме завдяки брейспотінгу, вони відчувають зміни зразу в шлунки. І потім мені ми ж проводимо там ну, далі починаємо спілкуватися, якби я підтримую їх, супроводжую далі своїх клієнтів, я не відпускаю їх. Ідіть в свободне плавання. Вони мені відписуються, як вони все почуваються. І вони пишуть, Іра, я прийшов додому, я поїв, я захотів їсти. Тобто вони вже відразу відчувають такі зміни. І цей метод підходить поліцейським, тому що не треба довго ходити до психолога, розказувати, там, проводити якісь домашні завдання, їм це важко. Їм треба прийти, зразу відчути зміни, тому що буває таке, що поліцейський приходить один раз і більше не прийде. Змоги. Немає можливості. Або він вже поїхав знову до зони бойових дій, або там службове навантаження. Тобто, отак.
1: Чи існує бар'єр у певному віку ваших сотрудників? Тобто? До звертання до психолога.
3: Є, звісно, якщо він досвідчений. Ну, поки ще трошечки спрацює, тому що якщо він досвідчений, він дорослий, він відчуває, що я ж все можу, наші мені психологи.
2: Стільки років попрацював,
3: да,
2: тримався і зараз.
3: Допоможете, я сам впораюсь, є трошечки, є. Більш молодь приходить, вони більш уже знають, що таке психологи, більше вони зверталися вже самі, і в них в тих навчальних закладах, де вони навчаються, є психологічні служби, психологи, тобто вони більш вже так легко ставляться до нас.
2: А от ви сказали про те, що звертаються до психолога після групових зустрічей. Так. І я з вами тут повністю згоджуюсь, тому що навіть коли до освітян приходиш вперше на групову зустріч, вони там кажуть, ну навіщо нам це потрібно? Але вже всередині заходу, да, вони вже, опа, щось собі відмічають, вже зацікавленість з'являється. І потім дійсно вони звертаються. А які саме бар'єри у вашій роботі, да, були? Ну, тобто, запросити їх на групову – це теж непростий шлях. Ну,
3: у нас, знаєте, у нас завдяки нашій системі ми можемо не просто запросити, ми можемо сказати, да, що вам потрібно прийти. Ми,
2: наказ номер один. Да,
3: ми готуємо певні там розпорядчі, да, документи, і вони мають до нас прийти. Мають відновитися.
1: А які
3: того,
1: ознаки, мабуть, ви бачите самі у своїх сотрудників поліції, що от йому потрібно до вас звернутися, і ви можете до нього самостійно підійти і сказати, що от я бачу, тобі вже потрібно.
3: Були такі ситуації, це працівників, яких я добре знала. Тобто це ж не просто там, да,
2: йшла по вулиці, сказала.
3: Да, це товариші наші, там друзі. Ми бачили, що я бачила, що вони приїхали, коли вони приїхали з зони бойових дій. Я бачила цю людину до того, як вона туди поїхала, і коли вона приїхала і побачила. І не відразу, не з першої зустрічі я це говорю, а певний час проходить. Я кажу, слухай, класний є метод. Прийди до мене. Прийди, тобі потрібно, ти там був, ти ж не був десь на весіллі, да? Прийди до мене, якщо не сподобається, не будеш ходити. Відчуєш якісь зміни, добре, прийди. Просто от пропоную, у нас нема такого, що ми можемо там догнати і допомогти.
1: Ми можемо проти волі дати допомогти.
2: Да, ми не хочеш, а ми зробимо.
3: Да, ми пропонуємо, людина має переварити, да, цю ситуацію, підготуватися і тоді приходить, звісно, тоді, коли зручно, створюємо певні умови.
1: А от якщо ви проводите тренінги для поліцейських, це які більш теми зараз актуальні? Для групових технік. Це ж тематичні збори?
3: Ну, якщо це група на відновлення, то ми це або це ми навчаємо, ну, проводимо психоедукацію, да, навчаємо, що, ну, що таке стрес, як поводить організм в стресі, як тіло себе поводить, як мозок, які прояви є. Ми розказуємо людині, щоб людина розуміла, що з нею відбувається, що це не є щось погане, це є норма. Ми навчаємо людини, працівників, дихальним технікам, тілесно орієнтовані якісь техніки даємо, терапії, там ТРЕ, наприклад, да, Девіда Берселі, або міофасфальний реліз проводимо. Вони розвантажуються, вивільняють напругу, тривожність, їм подобається щось нове, активне. Якщо це не відновлювальні заходи, а просто ми збираємо поліцейських з метою провести якісь навчальні заняття, тренінги, то це навчання наданню першої психологічної допомоги, що на сьогоднішній є дуже день актуальна. Є дуже актуальна. Ми виїжджаємо на місце пригод, і там багато людей, яким потрібна перша надання першої психологічної допомоги. Не тільки це громадяни, а й свої колеги, які теж можуть потребувати такої підтримки. І вони мають вміти це зробити.
1: А поділіться, будь ласка, міофасфальний реліз. Ви сказали,
3: да.
1: Що це?
3: Ми застосовуємо різні роли, м'ячі для того, щоб
1: зняти напругу мишць.
3: Зняти напругу в певних м'язів. Це спина, це руки, і, звісно, наші поліцейські, коли починають це робити, каже, ми не знали, що навіть можна самому собі вдома. Тобто це як самодопомога. Каже, навіть якщо психологів немає поряд, ви можете це робити, допомагати собі вдома самі. Вони прокачують собі спину добре, вони відчувають вже потім зміни. Він каже, Боже, невже так легко стало. От.
1: Я зараз поглибшено це вивчаю, і це реально дуже працює, дуже круто.
2: Так, у нас ж був класний захід, де всі служби МВС ділилися своїми такими психологічними практиками, і навіть Національна гвардія України застосовує цей метод саме на полі бою, коли потрібно зараз якось екстрено допомогти людині. Це класно.
3: Відчути своє тіло.
2: Тіло, да, повернутись.
3: Їм подобається. Це легко, це не треба для цього там, да, щось напружуватися, дуже там думати, як що. Ти просто даєш великі вправи, і вони працюють.
2: Зазвичай прості речі працюють, але це от те, що ми думаємо, що працює тільки щось таке важке, інноваційне. Ні. Працює просте. І коли там люди кажуть, та це не працює, психологія – це якась дуристика, це говорять ті, хто не використовує, хто не пробував, да, навіть такий простий, той же самий австралійський дощ, да? Ну, начебто, смішно,
3: да,
2: але воно працює, воно навіть просто виконуючи, вже впливає навіть просто на твій емоційний стан.
1: Розкажіть, будь ласка, як виконувати австралійський дощ?
2: В нас же є і закарпатський, вже його перейменували, як хочеш, і в кожного там свої. Ну, можемо зараз зробити. Так. Ви ж нам робили, да?
3: Я це робила працівник ДСНС.
2: А, ДСНС, да. Да. Там зараз там починається дощ, да? Там гучно, щось
3: інформація. Сонечко, да?
2: Сонечко, да. Ми зустрічаємо сонечко.
3: Руки, сонечко, потім вже там вітерець, да? Там, допустим, пішов вітерець, потім пішов
2: краплинки.
3: Легенький, да, краплинки там. Потім збільшуються вони, там ти починаєш, ну це може там стой, да? Хопаємо собі по стегнам, потім
2: ще більше,
3: ще сильніше, вже ногами.
2: І ти це ще робиш, коли разом, ти прям відчуваєш, як це дощ.
3: Так, коли це група, це, по-перше, такий звук приємний, да?
2: Да.
3: І стукаємо, потім стихає він потихеньку, так. Не дуже сильно стукаємо, потім потихесь.
2: Так.
1: Поближе мікрофон просто до себе.
3: Потім ще тихіше стукаєш, а потім ще. І потім знову сонечко. Коли це велика група, коли це багато людей, вони посміхаються, всі.
2: І це надає навіть змогу ногами простучати те, що знаходиться всередині. Торкаєшся свого тіла, що також додає тобі відчуття.
1: Це дуже знімає напругу.
3: Напругу з тіла. Навіть і такі техніки, коли кажуть, я кажу працівникам своїм, ти важкий день був, да? Ти прийшов додому, відчуваєш якусь таку напругу, там, чи злість, наприклад, так. так, ну, різні ситуації. Сядь собі, постукай по стегнам, просто з такою швидкістю, з таким темпом, як ти хочеш. Просто постукай, і ти вже відчуєш зміни. Угу. Робіть це. Або я кажу, що можна масуйте собі щелепи, да. Тому що, щоб не ходити до стоматологів, я завжди кажу, щоб ти відносити туди свої гроші, які ви заробили. Масуйте такі собі щелепи. Вони сміються, посміхаються всі, кажуть, да, будемо ходити і таке робити. Кажу, ходіть, робіть.
1: Треба визвати напругу у тому місці, де це потрібно. І коли ти визиваєш напругу, зараз я можу з вами поділитися, треба щепити щелепи, визвати напругу от у цьому місці, де більш у вас є вона. А потім, не розжимає щелепи, 30 разів провести от цими гранями, прям так, щоб було чутно.
2: Боляче.
1: Да, боляче. Так. 30 разів, потім перерив, а потім ще 30 разів. І цього буде достатньо на весь день.
2: Угу.
1: І це треба робити кожен день. І у вас дуже зміниться ваше обличчя.
3: Не буде такої напруги.
1: Не буде напруги, ця мишця буде
2: вирівнюватися,
1: буде займати той об'єм, який їй потрібен був з дитинства, нашого. І будуть мінятися черти обличчя.
2: Бо це ж ми чистимо зуби кожен день, да?
1: І це потрібно. Я зараз це роблю, я потім вам розповім, як це працює.
2: Та ладно, ми теж почнемо. А то потім буде ходити така гарнюнька, розумієте, тут без напруги.
1: Без ботокса.
2: Тут без ботоксу все гарно, а ми типу ні. Ні, ми теж з Іриною почнемо.
3: І нічого
2: сьогодні
3: складного, і все просто, да? Елементарно.
1: У нас не було цієї бізнесності, у нас не було інформації, нам її ніхто
2: культури
1: не давав.
2: У нас немає тієї культури піклування.
3: Про своє здоров'я.
1: І якщо нам говорили, що дихальні практики працюють, так, вони працюють, але потрібно купити, придбати костюм йоги, коврик, медитація, відмова від м'яса, молочки. І тоді воно працює. Ні, воно працює кожного дня і без коврика, і без цієї обертки
2: додаткової, яку собі придумують.
3: Да,
2: це все вже просто маркетинг, да? Щоб витрачати кошти.
3: Я своїм працівникам завжди говорю, якщо ви будете вперше робити один раз, да, може ви не відчуєте зміни. А якщо будете практикувати, постійно робити, щодня такі практики, ви вже будете відчувати зміни. І ходити до психолога, це на сьогоднішній день є нормально, це професіоналізм, це відповідальність перед собою.
1: Мало того, можна допомогти самі собі. І мало того, своїми руками. Тобто не потрібно ні масажистів, ні косметологів.
2: Як це таке? Щоб допомогти собі, потрібно велика кількість коштів. Тому я і не піклуюсь про себе, бо це дуже затратно.
3: Так говорять.
2: Ну, так, я ж тому і кажу, що це дуже таке.
1: Якщо є напруга, ми цю напругу посилуємо своїми руками, напруженням м'язів, потім відпускаємо, і все.
2: Я з вами повністю згодна. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, чи... Ні, я впевнена, що є у вас результати, да, в роботі, але які такі самі яскраві, які ви помічали в своїх колегах, що от...
3: Зміни. А вони самі говорять. По-перше, дивіться, зразу відчувається зміна настрою.
2: Угу.
3: Очі. А вони інші, це інший погляд, це, і вони посміхаються, вони радіють, вони кажуть, що ми краще почали спати. Багато таких скарг на порушення сон. Сну. Да. Це дійсно є. У нас така робота навантажена. Покращується сон. І вони зовсім інший настрій. Вони по-іншому реагують на прояви навіть там своїх колег. І це помічається, це видно. І вони про це говорять. Вони хочуть про це говорити.
2: А чи звертаються до вас родини поліцейських?
3: Члени сімей
2: да.
3: Звертаються. Звертаються не так часто, можливо, як ми хотіли б цього, тому що ми завжди приїжджаємо в підрозділ, ми говоримо, що ми працюємо не лише з поліцейськими, а й з членами родин. Говоріть, да, що ми в доступі, ми завжди з вами. От, але звертаються, ми іноді навіть їх збираємо. Член родин поранених поліцейських. Ми самі до них дзвонимо, ми пропонуємо свої послуги, щоб вони розуміли, що ми є, і вони нам цікаві. І звертаються, але в основному це запити про якраз комунікацію в родині.
2: Угу.
3: проблеми,
1: також
3: труднощі.
1: Також знаю, що у Адусі, це там, де навчаються, Адус, молоді поліцейські, вони також звертаються постійно до психологів.
3: У них там є психологи.
1: Своя служба.
3: Ну, є психологи,
2: вони великі молодці.
3: Вони там, мені подобається, як вони організували цю роботу, і якраз вони вже приходять до нас, і вони вже розуміють, як працюють психологи, що ми хочемо від них, що ми можемо їм дати. Тобто їм не потрібно багато чого розказувати, з ними дуже легко працювати. Коли вже ти їх збираєш, наприклад, ці молоді поліцейські, які приходять вже на роботу, і ми збираємо їх, проводимо тренінги по наданню першої психологічної допомоги, вони кажуть, ми вже знаємо це, ми вже це чули, тобто вже приємно.
2: Да, вони проводять велику кількість заходів, і мені дуже подобається в них міжсекторальна співпраця. Тобто там задіють і культуру, там і психологію, і спорт. Тобто, ну, це такий один із активних закладів. І там дійсно з ними, от я, ну, туди дуже часто мене запрошують, і я отримую задоволення, і навіть там у нас була програма в Одеській області, Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Черкаська, ну, проводилася в Одесі, де навчали, це було Go Global, проводили ментальний GPS. І навіть з цього вузу 5 учасників, які просто бажали бути там. І двох відібрали. Так вони провели більшу кількість занять, бо там потребувало, ну, наприклад, працювати 5-10. Вони проводять по сьогоднішній день, і це класно. Це говорить про те, що вони, якщо щось беруть, то вони це використовують. Тому велике вітання і молодці.
3: Молодці, да.
2: Да. Бо коли людина вже підготовлена, да, то з неї краще говорити, чим потім навчати. Так що
3: вони відкриті, вони з радістю, кстати, там, приймають участь у таких тренінгах, заняттях, запрошуйте нас.
2: Постійно повні зали.
3: Да, навіть програма «Рівний рівному» у нас є, да, підтримка один одного, і вони активно теж долучаються, молодь. Я теж хочу, організовуйте, ми прийдемо, ми... Приємно, що є такі.
2: Молодці, я згодна з вами.
3: Бажання.
1: А що допомагає створювати командний дух серед поліцейських?
3: Командний дух, по-перше, командний дух, будемо так говорити, створює керівництво, будемо так говорити, і вони теж у нас проходять певні тренінги, консультації, ми допомагаємо їм, їх, щоб вони саме підтримували командний дух. Психологи роблять своє діло, а вони роблять своє діло завдяки...
2: Пані Ірина, трошки ж думає.
3: Завдяки тим знанням, умінням вони, в принципі, мотивують особовий склад, створюють позитивний соціально-психологічний клімат в колективі, а зараз це найактуальніше – підтримувати поліцейських, атмосферу позитивну. І, в принципі, це головне на сьогоднішній день. Керівництво підтримує свій особовий склад, мотивуючи, і таким чином підтримується і дух бойовий. Вони з ними в трудні моменти, важкі якісь ситуації.
2: А скільки років ви вже в цій службі працюєте приблизно хоча?
3: З 2004 року. Тобто вже, будемо так говорити, 20 років. І плюс 6 років. Ні, 21 рік вже вивався у мене роботи практично. І 5 років навчання.
2: Так, і скажіть, будь ласка, от за цей час, чи було у вас таке відчуття, що ви вже емоційно вигорили, да, і, ну, це ж теж непроста робота. І що вам допомогло все ж таки залишитися тут? Бо ви тут потрібно?
3: Звісно, за такі великі срок роботи, час, да, звісно, і емоційне виснаження було, але завдяки нашому керівництву нам дають певні можливості відпочити, відновитися і перезавантажитись, тому що нас цінують, нас мало, і ми потрібні здорові кадри. І я просто люблю свою роботу. Це головне. Я вибрала її дуже случайно, випадково, але як виявилося, це мій поклик. Просто я дуже люблю свою роботу. І саме коли я бачу результат, оце мене надихає. навіть якщо я дуже там заморена, да, але якщо я там зробила діло і бачу результат, це мене перезавантажує відразу.
2: Угу. А ким ви спочатку мріяли бути?
3: Не було ніяких таких мрій. Це просто от мій вже батька немає, він мені вибирав професію таку, щоб я могла мати роботу.
2: Угу.
3: І от він мені порадив, а я прислухалась і дуже йому вдячна.
2: Клас.
1: А що найскладніше у вашій роботі, як ви вважаєте?
3: Найскладніше? Не зможу сказати прямо, що таке складне. Може, спочатку були якісь труднощі і складнощі. Зараз, мені кажуть, що немає особливо якихось таких труднощів у нас, ну, саме в мене. Можливо, інколи стикаєшся з працівниками, які не вірять в те, що психолог може чимось допомогти, і ти маєш оцей бар'єр якось, да, там, проходити, там, проводити якусь бесіду, не одну, не дві, не три, щоб людина відчула, що дійсно ми корисні. От ці моменти іноді є. Але, слава Богу, їх вже не так багато. Ну, може, це і нормально. Коли ти відчуваєш, ти бачиш людину, яка, ну, така скептично трошечки ставиться. Оце може і єдине. Керівництво нас підтримує. Ми на сьогоднішній день актуальні, ми потрібні. От, люди
2: це
3: бачать,
2: немаловажно,
3: да, завдяки цьому підтримці у нас є ресурси для того, щоб працювати і допомагати людям.
1: А до вас можна звернутися будь-який день, будь-який час по потрібі, чи треба записуватися?
3: Ну, поліцейські до нас звертаються, коли вони забажають. Ми взагалі 24/7 в доступі. Угу. Поліцейські у кожного за кожним підрозділом закріплені.
1: Це може бути анонімно?
3: Звісно.
1: Мабуть, онлайн, але без обличчя, без...
3: Звісно, ми навіть так говоримо поліцейським, що ви не хочете, ви боїтеся, да, чи там, ну, якісь певні
2: програди,
3: да, там, будь ласка, ми можемо і так працювати. Головне, щоб вам, ну, було комфортно, щоб ми могли бути вам корисні. Звісно, тому я кажу, що іноді приходьте і можете нічого не розказувати. Вони бояться відкритися. Ну, це нормально, для особливо для чоловіків.
2: Так.
3: Для особливо для чоловіків в формі, будемо так говорити.
1: А жінки приходять до вас?
3: Звісно, ще більше, ніж чоловіки. Да, жінків більше. Ми жінки, вони приходять до жінок. І...
1: А є у вас психологи, чоловіки?
3: Були.
1: Зараз
3: у нас найкращий наш психолог Костюк Андрій Валерійович. Він очолює, він вже у нас працює в міністерстві.
2: Да.
3: Пішов на підвищення. Начальник управління, і ми пишаємося, радіємо, що
2: він
3: у нас,
2: молодець.
3: Що у нас був такий фахівець. Да. Він багато чого нас навчив, да, передав нам багато своїх знань, умінь. Ми постійно користуємося.
2: Мені здається, що навіть своїм зовнішнім виглядом він вже лікує і допомагає людям, бо я жодного разу не бачила цю людину без посмішки.
3: Ну,
2: позитивне, да? Навіть зараз, коли ми там зустрічаємось в онлайні, і я скажу, що от просто ти дивишся на цю людину, тобі хочеться жити. Бо, да, також в нього є виклики, також, ну, як і кожного з нас.
3: Да, не просто.
2: Але, знаєте, це як зсередини, от просто йде сонце, світло, і, ну, він молодець.
3: Да, він нас підтримував, коли працювали з нами. Він дуже щитує ефект, що з тобою, він вміє підтримати, і завдяки от його підтримці ми, в принципі, ми, напевно, ефективні психологи на сьогоднішній день.
1: Ірина, а чи є у вас традиція або ритуал, коли от потрібно переключитися, ви на роботі, ви там...
2: Вдома, да?
1: Чи вдома, да, і от треба переключитися. Є якісь певні вправи, які ви саме робите?
3: Дихальні вправи мені дуже допомагають взагалі заспокоїтися, переключитися.
1: Розкажіть, будь ласка, нам всі наші гості, ми у всіх просимо поділитися, тому що це дуже актуально.
3: Дихальні вправи?
2: Ні. Як ви виходите з ролі психолога?
3: А, да? З ролі психолога.
2: І повертаєтесь там в роль
1: матерії. А я хочу дихальні вправи.
2: Ну, добре. То.
3: Ну, в принципі, це і є дихальна, якби, спосіб, да, переключитися, заспокоїтися, коли ти маєш, ти розумієш, що ти вже вдома. От, ти маєш.
1: Як це ви робите? Чи по квадрату, діафрагмальне дихальне?
3: Саме просте, це просто зробити, да, вдох через ніс. і видих легесенький, в два рази чи в три рази довше, чи за вдих. Де ти робиш стільки разів, поки ти не відчуєш якісь зміни. Полегшення зразу відчувається. Ти посиділа, подихала, тому що іноді не вистачає часу тобі сидіти там, да, там лягти, подіти, там треба щось робити. І ти просто ходиш і дихаєш, дихаєш, дихаєш, заспокоюєшся. Потім ти можеш собі уявляти, що ти робиш вдих і видихаєш трикутник. Робиш вдих через ніс. Уявляєш, що ти видихаєш в кружочок.
1: Я по-перше це чую. Ти так робиш?
3: Ти робиш вдих, уявляєш, що ти видихаєш квадратик. Або ти уявляєш собі, що на твоєму ладошці, да, лежить колечко.
1: Це я люблю.
3: Пісочком присипана. І ти просто здуваєш його, просто здуваєш. Або садиш, і так, як я казала, я просто постукаю по стегнах. Постукаю, або починаєш так, ти ж вдома, і так, що перед тобою? Ага. Стіл.
2: Кастрюля.
3: Кастрюля.
1: Стиральна машина.
3: Ти переключилася, все, ти видихнула, і говориш собі, все, я вдома, я мама, я жінка, і все.
2: А я останнім часом стала ще більше, ну, взагалі-то я розумію, да, силу води, і коли ти заходиш там в ванну кімнату, і от мені прям хочеться змити з себе все, що було за день, і ти от уявляєш, що там приємні чи неприємні зустрічі, там якісь спілкування, втому, ти просто змиваєш. І от як момент відновлення, ти виходиш, витягаєш інший, знову ж таки, для мене це дуже важливо, інший одяг.
3: Да.
2: І все, тобто ти вже займаєшся якимось. Але ви знаєте, я от, якщо в мене там ще онлайн якісь наради, коли я приходжу додому, я не знімаю одяг. Тобто я не перевдягаюсь. Тобто я в чому прийшла там, поїла, сіла на онлайн-нараду, і тільки після в мене вже ритуал оновлення. Тому що на нараді я вже буду не та ефективна, я буду вже просто розслаблена.
1: Просто жінка, просто матір.
3: Да, дякую за таку от нагоду про воду. Я помічаю, що я приймаю душ, коли вже лягаю спати, і от хочеться прям стояти і змивати от якусь таку от негативну енергію. І от саме перед тим, як лягати спати, я от довго-довго стаю просто отако, як знімається якась така напруга. Просто це працює.
2: Да, просто це коли ти ще робиш усвідомлене, да? Бо можна просто прийняти душ
3: да,
2: і
3: да,
2: піти.
3: Коли усвідомлено.
2: А коли ти усвідомлено, воно дійсно працює і класно. Тобто тебе в таке обнуління йде.
3: Я своїм сотрудникам часто кажу про усвідомленість, кстати, що все, що ви робите, намагайтеся робити усвідомлено. П'єте каву, пити усвідомлено, да? Робити щось там, робити усвідомлено. Тому що ми часто робимо це автоматично.
2: Я згодна.
1: А що вас надихає? Можливо, є якісь хобі у вас?
3: З хобі мені дуже важко.
1: Можливо, книги, музика, щось?
3: Я люблю дивитися фільми. Інколи в мене є на це час. У мене просто маленька дитина, 8 місяців. Інколи просто не вистачає мені фізично часу подивитися фільми. Але саме кіно, да, воно мене відволікає. А в принципі, я люблю відновитися таким чином, що просто роблю гарний собі корисний чай, сиджу, дивлюся у вікно, спостерігаю за людьми, і мені так стає трошечки легше.
2: Оце жінки України, а? 8 місяців дитини, а вона активно працює, допомагаючи іншим.
3: Не можу не працювати. Хочеться бути корисним. Це я розумію, що я не просто так прожила день, коли ти щось зробила. Цікаве, корисне. І коли люди дякують, це ж добре. І випадати з цієї професії, я думаю, не можна.
2: Да, це професія як життя.
1: Так. А якщо випадеш, то потім не здогониш.
2: Не здогониш, ну просто важкувато.
3: Важкувато буде.
2: Бо кожен день, ну тут така зараз ситуація, що кожен день є щось нове. Це нове, яке треба вивчати, яке треба застосовувати. Да. Бо дійсно різниця роботи між тим, як ми працювали раніше, що відбувається сьогодні. І знаєте, ті люди, навіть які поїхали, їм, ну, також також буде дуже важко адаптуватися, тому що багато часу втрачено, і це буде знову реінтеграція в це суспільство.
3: Звісно, да.
2: У нас тут ще змінюється кожного дня, кожну хвилину, і все дуже так активно, і тільки потрібно за цим всім встигати.
1: Яка порада у вас може бути, як попередити професійне вигорання?
3: Порада, як попередити професійне вигорання? Це вчасно відновлюватися, однозначно.
1: Вчасно це
3: коли ви відчуваєте, що, ну, звісно, коли ти кожен день будеш займатися підтримкою психічного здоров'я, це тобі тільки буде на користь. Приділяти увагу щодня своєму психічному здоров'ю, і коли ти відчуваєш, от, да, тебе накриває, тобі... Коли ти відчуваєш, що тебе накриває, тобі погано, не замикатися, не залишатися одному, не казати, що якось воно
2: пройде,
3: да, мене саме. Звертатися за підтримкою, звертатися за допомогою. Якщо ви не маєте бажання, наприклад, да, ходити до психолога, або ви там боїтеся, там, то можна просто мати собі людину, з якою просто можете говорити, виговаруватися.
2: Ні, ну це розкіш.
3: Виговаруватися, не замикатися, не залишатися наодинці зі своїми проблемами. І піклуватися ще раз про своє психічне здоров'я. Ходити до психологів так само корисно, як просто до сімейного лікаря.
1: Так.
2: А в мене ще да, таке питання. Зараз ж також є суїцидальні тенденції. Це ж люди повинні телефонувати на яку лінію? Цим же поліція займається чи ні?
3: Ну, є такі ситуації, коли дзвонять на 102 і кажуть, що там людина хоче там, да, щось закінчити, да, там, життям. От, вони дзвонять, звісно, на 102, куди ж вони будуть дзвонити, звісно, до такої служби, яка може реагувати. І інколи наші психологи виїжджають на такі події, інколи.
1: Угу. От. Ну, поліція 100% виїжджає, а якщо, да, є сімейний, ну, психолог, то
3: має
1: він теж.
3: Да, психолог, інколи задіюється психолог на такі ситуації, слава Богу, їх небагато.
1: Ну, якщо ні, то виїжджає карета швидкої допомоги.
3: Це, звісно, ну, це безумовно. Безумовно виїжджають певні служби, і ДСНС може виїжджати на такі ситуації. І допомагаємо людям, якщо вони опинилися в такі складні, кризисні ситуації.
1: А зараз більше кризисних таких ситуацій, щоб просто не говорити в ефірі постійно це слово, от це більше, чим до війни?
3: Ми не можемо сказати, тому що...
1: А статистики немає у вас?
3: Поки от на сьогоднішній день статистики немає. От, можливо, вона буде пізніше, коли вже може закінчиться війна, і вже будуть проводитись певні такі дослідження. Поки статистики такі немає. Але хочу сказати, що не

0: Якщо конфлікт
1: з родиною?
0: Да, у родини.
1: Ви маєте на увазі...
0: І жінка дзвонить, говорить, що тут бійка, що ще. Ви будете виїжджати в
1: ваше насильство?
2: Ну, звісно, якщо вона вже подзвонила, і це вже стало відомим, то, звісно, залучаються і певні служби, не тільки психологи, ми, звісно, виїжджають, а також наші психологи виїжджають, залучаються до пошуку дітей. Були діти, які пропадали, і психологи залучалися до пошуку, до надання першої психологічної допомоги рідним, близьким. Виїжджали для надання першої психологічної допомоги на місці пригоди, що стосується там ситуації, коли насилля відбулося стосовно неповнолітнього. Так само ми приймаємо участь у допитах неповнолітніх, супроводжуємо саме. Тобто такі різні ситуації, де є загроза життю, здоров'ю, і є доречним залучити психологів, нас залучають, і є фахівці, у нас досвідчені, які виїжджають на такі події.
1: Угу. Тобто великий шматок праці такий.
2: Величезний шматок. І зараз, мені кажеться, ще буде більше і більше таких ситуацій, коли ми будемо потрібні. Просто більш стали розуміти, що тут... можна залучити психологів, і це буде більш ефективно. І
1: А з'явилось розуміння, хто це такі, що навіщо робимо, взагалі вони навіщо, потрібні. Да.
2: Відчуваю.
0: Взагалі звернення до поліції – це вже якась травма. Тобто ніхто ж з добром до вас не буде звертатися.
2: Не
0: як завжди, це якась дуже
2: це трагічна
0: глобальна
2: ситуація,
0: проблема.
2: Да, це якесь горе людське, і тому стільки багато негативу, звісно, поліцейські потребують підтримки психологів, відновлюватися їм потрібно, тому що дуже часто, щодня вони стикаються з людським горем.
1: О, цікаво.
0: Будемо завершувати.
1: Да, на жаль, так, час підходить до завершення. І хотілося б ще раз почути від вас якусь таку, знаєте, вашу особисту коротеньку цитату. Ну, що би ви сказали.
0: Нашим глядачам.
2: І слухачам. Ну, цитати хочу сказати, що любіть себе, цінуйте своє життя, цінуйте день, цінуйте сьогодні. Не думайте, що було вчора, ми не знаємо, що буде завтра, ми знаємо, що є зараз. Цінуйте це, своїх рідних, близьких, фіксуйтеся на простих речах, і вони теж можуть приносити радість.
1: Супер, дякую.
0: Дякую вам щиро. Дякую. Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як психологиня» Анна Величко.
1: Неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, лікар-психіатр, доцент кафедри психології, наркології, психіатрії, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і така настояща українка, патріотка своєї справи, свого діла, Ірина Жукова, майор поліції, старший психолог з особливих доручень відділу психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення головного управління Національної поліції в Одеській області. Ще раз хочу сказати вам велике дякую не тільки за те, що ви сьогодні були в нашому ефірі, а за ту працю, яку робите ви, ваша керівництво та ваша служба. До нових зустрічей.
2: Дякую,
1: і всім бажаємо
2: дякую.
1: Мирного неба
2: за запрошення.
1: Да, і всього найкращого.
2: До побачення.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
5: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Все скрізь і одразу.
1: Сіті Центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті Центр. А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048 740 7010.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Сам надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.